Shout out to Christian Agavon di Daniel. Good afternoon, DJ Buddy. Shout out na kung all the Daniel family, Agavon family. Mama Lija, Papa Alfredo, Mirror Me, og sa kuwang nga self nga namugha og kahoy. While namin na sa BT Radio, Sitio Pine Tree, Purok Manggihatagon, Barangay Punta, San Remius, Cebu. Layog play sa song, Catch Me og Pancho Villa. Na-play na nini na itong Pancho Villa, gani nga. Oras, impunto alas 4 na. Let's take a short break.